skoro 3 mesece valjajo nova pravila za e-skutere, kimi se neka poviši sigurnost u prometu. Dica u starosti od 9 let se smu voziti e-skuteri, ako imaju dozvolu za bicikl. Ako ne, se smu voziti stoprv od 12 let. Marko Čenar si je pogledao novi zakon u praksi.

0: Neki ga koristu kod sredstvo da brzo dojdu na cilj, a drugi ga koristu za zabav. E-skuteri su kod mladine i odrašteni obljubljeno prometno sredstvo. Od 1. maja regulira novi zakon ovo moderno vozilo, za ako dosle nije postojalo propisa. E-skuteri moraju sada imati žmigavce, zvončić i odzad i najprsvitju. Zvana toga ne smo imati već snage od 600 W, a maksimalna brzina e-skutera mora biti ograničena na 25 km na uru. Mnogi modeli sada ne ispunjuju nove propise.
1: Kad sam ga dostao za rodina, je bilo sve odzgor, nek ni bilo šmigavacov. Onda sam moral pogledat u internetu ili se mora ovako čega dostat. Onda sam voga našal, sam ga naručil, onda sam moral stare, ki so bili originalno odzgor, ti sam moral doli znijet, pa ga vje gori, pa ovo je šojter za blinkat.
0: Je rekao 13-letni Filežac Adam Kohlenhofer. Njegova majka Petra Kohlenhofer veli.
2: Mene ta zakon na početku meru iznamiril. Kad sam mišljenja da su ti zakoni se prekratkoročno javili publike i judijen, mi smo stoper. Ko se dobro spominjen, sredinu marcu ša čuli da će s 1. maja drugi zakon do 2. januast. Onda smo još morali dobro požerknut kad smo našemu ditetu 101. decembar i kupili skuter za rođendan. Naravno, ta skuter nima žmigavce. To je bilo, mislim, skoro 50 euro se skupa za te dva žmigavci.
3: Ja sam si sad moral novi skuter kupit, kad na staroga ni išlo da si nove žmigavce napravim. Ni bilo drago, až onaj drugi, čo sam imao, onaj već stalni uv. Ali ko ima do autovozači, prometne popise i biciklaši mora do Mirka na to se, onda zažne i skutere.
0: Misli Filežac Joško Kuzmić. Uz tehničke propise se e-skuter vozači moraju držati prometnih pravil. Tako se već ne smo voziti na trotoaru. Ako je moguće, moraju koristiti biciklističke staze. Zvana toga, dica do 16 let moraju sada nositi kacigu. Petra Kohlenhofer je sretna prik toga.
2: Hvala Bogu je zakon to sad zapovidao da moradu, a pred zakonom se nisu jako na to bežali. Sad znadu da će se more stajat i kreste se nesriće kje su se dogodile, a i zato kad znamo da se sad policija sigurno aktivno gleda na ti posao.
0: Na nove zakonske propise, kod na primjer ograničenje brzine na 25 km na uru, da se ne držu svi. Adam Kohlenhofer.
1: Ja poznam ljude ki se na to ne držu.
4: Poznaš ljudi, prijateljov, prijateljic, ki se jutije vozu?
1: Da, jednoga imam, ki ima jednoga e-skuter, ki se jutije vozi.
4: Je to pogibilno?
1: Da, kad se ta e-skuter vozi 120 km/h.
0: Stoprv početkom julija je policija kaštigala nekoliko ljudi, čiji e-skuteri su bili u stanju da se vozu već nego 100 km na uru. Kaštige u takovi slučaji moru biti jako visoke. I to od 1000 do 10.000 eurov.
3: Ovde na seli ide, ali kad se bječi vlaziš, onda pravaš tu sigurnost, a što te je pogibel nije nek ovde na seli. Kad je već auto ov, i da se dvimi ne smi dovozit, kod se bječi dosputi vidi, da se i dvimi vlazi do preskacige. Za mene promet previjelik da se bječi na e-skuteri vozim.
4: Kako je to bječi se na e-skuteri vozit?
3: Ja sam se jedno spobiral, ali to ne bilo lipo. Až moraš mirkat na auto, moraš mirkat i na biciklaše, ki su već putiju ti nek ti na skuteri. Na selu je meru kultivirano, nek bječi, bječi su kod, no se juto vozi do, veći se i vozi do već od 25 km i za mene bječi ni skuter.
4: Sad je bilo nekoliko smrtnih nesreći s e-skuteri. Kako ste se vi kod majka ćutili kad imate dite koje se s e-skuterom vozi?
2: No, sigurno to nisu bili lipi doživja i to čut, ali ja se mislim dica će dobit vrijeda skoro 13 let stara. Mislim da još i ni kvara presasni se veli ničemeno ako se dite zadobije nauči, se va prometi gibat, pa se naučit da mora obzir zijet na druge, da mora do drugi na njega obzir zijet, pak da se nauči jednostavno aktivan dijel svakidašnjega prometa biti.
0: Prim novih zakonov je vožnja e-skuterom ada na selu sigurnija. I zato i veći užitak.

0: Kada, kamo?
1: Krčmári Grigorič i Vlašić u Klimpuhu pozivaju od danas na Kiritov u selu sa šarolikim programom. Uz drugo tjedu u krčmi Grigorič danas u 7. navečer igrati tamburaški All Stars Band, a zutro 6. navečer tamburica Klimpuh. Nediju je zabava pred noćom s limenom glazbom. Završit će klimpuški Kiritov pandijak Štrapovom u 5. odpodne. U Malom Borištofu imaju na vikend Kiritov za cijelu familiju. Zutra će počet u 1. odpodne, a u 8. će igrati tamburica bez imena. Nediju će počet Kiritov s pomašnicom u 9. jutro. Kiritov će biti u Fišarovoj dvorani. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će četvrtak nastupiti tamburica Uzlop. Početak je kod Svenek u 8. navečer.